also you be so unim Bible no is and say obi din chere boni bi e ba obi timi atenetene no de na otwe atwam di suan no no o kan di nia osuro nyankopon o sofo ni sun ni ban se na osi 60 na obi so a o ya asori asomfo ono so ni sun ni ban se na osi 60 e no kan di ni bi a wa asafo no mo no so suban no se na osi 60 di tsia na otwe atwam no mehye obo se na otwe nso ibetoa adisua no so e wo Timothy nguma edi kan no a ehu bie enne adisua na ibesua fi Timothy nguma edi kan 39 chiche mu ba ku kosi dunsia adisua no watu din se nyame som pa abrabo mpacho ye mpa ye onyame tumfo ye da wase e kanfo se onna mo ba Yesu so agye yen kra nkwa waje en kra nkwa se ye ntase emo bra e nyame sompa ana nyame suru bra mfanhye odi nkwa ndi onyam ene ejai adisue hye onse se to han ne to asemi mu se de na otwe bia oyɛ no no erade kasa kyerɛ yen na fa me ne so na kasa kyerɛ me nua no metie me nyina so ho ne onyam adisue enye mfaso de kɛse mae na ye mfemo ye bra ne bra nso aso ani yeda wase so atie yen adom ne nti amen a Christopher nyinaa wase de se ye boye mbra se enyamsomfo abrabo ne yetwe ho firi bibi biara eyi wiasesem yetwe ho firi ho suagu trim ne be hunu wo Timothy ngmedi kai trensia chichemu nsia se nyamsompa opene wo mu no eye mfasodie bebre Timothy ngmedi kai trensia chichemu nsia enade sua no se de medika kai be hunu wo Timothy ngma edikai 39 chichemu ba ko kosi du nsia ebe di kan kan ka de suan nyina awie de kan kan awie na fe ya hye adesua na se ne achichem kakra kra na yesua Timothy mu di kan e 39 chiche mu ba ku kosi dun sia na honhom no ka ne pefe se ene edi achire no mu ebi no be fam na da ahonhom ne ahonmone nchechire ho atwe won ho afiri gidie no ho atrofo onkontompo nti wona wan hunim ewu osi awade ho kwan e ka se wontua won ho enuane a onyankopon bo se agidifo ne wona won hunu no kure infasida nibie no na nyankopon abodi nyina ye na se ye de aseda gye a ene ense se ye chiri bibiara ifri se wodi nyankopon asem ene mpae bo ena eti ho so wodi ye num kire enuanom a obeye Kristo Yesu somfo pa wodi gidie ne nchechere pa a udi akyire nsɛm no ayɛ ne no na emirewa na nsɛm ahuhuo no de gu na bɔ onyamsompa ho mɔden na honam mu mɔden mɔ ho mfasoɔ sua na onyamsompa ho wɔ mfasoɔ adeɛ nyinaa mu na ɛwɔ nkwa a ɛwɔ hɔ yi ne deɛ ɛreba no ho bɔhyɛ ɛyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wɔgye koraa yɛn ti na ɛyɛ adwuma berɛ na yɛpere ɛfiri sɛ yɛde yɛn ani ato onyankopɔn teasefoɔ a ɔyɛ nnipa nyinaa ɛne titire no agyedifoɔ agye nkwa no so yɛnnom na to humfo na kyerɛkyerɛ mma obi mmu aberanteɛ a woyɛ no animtia na mmom yɛ agyedifoɔ nhwɛsoɔ ɔkasa mu abrabɔ mu ɔdɔ mu gyedie mu ahoteɛ mu bata kenkan afutu ne nchechere ho kosi se meba ema umu adom achede a onam incomption ne mpenimfo onsa a wodigu usuo no so de ma wo no ina hokwa yenum ho na bomoden yenum na kekan ho na onkoso ada di ade nyina mu ma wonimra wo ho ne nchechere no so na tenemu ifri se wo yesa wo begye wo ho ne watiefo nkwa amen woye Timothy mume di kain itre na intiche muba akukusi dunsia eni ya ken kain akukusi itre no enadi suyani ya che miensa efe di kain wose po iwi asesem enye ma nyamempe no po ninyi na ubiti mea poa neche se wose utu husi wama enche chile papa afe insu wose uhusa diye nyina nyame na abo na nyame insu ate hun di amaye ese yensu yenibi ana yensu yenfebi nyiji yeni Nieto su mienu ni se usi nkete se ube trase nyame suru mua unyanku pa unhu humso obe buwao, urade be buwao. Ye unu se nyame su mpebi ya ye pibi ya anu, ijina unyanku pa asemso. Eniti nyame asemno, eni nyame su mpa faribaye. Afe wose nyame su mpa ni nyasema yadi anu kakeke. Nemu yadiye wose ededi wo ye ankasa ya brabum, eni jume di bia yidi ni nyame fie no wose ededi wo mua. Se obi a oyɛ mrika twini otu mrika no kokodru pempenso obi a na ayɛ ne sɛ de adru ne de wontimi nkɔ nanim biem saa bere no na sɛ wontimi

Namu ya dieng nesru. Yuni ya tinka benya tinka. Ya kwa hillside Ebenezer Chemical nanti ya kuba meheba. 0541210227. Mponuwa Rural Bank na ya kachina wose. Adena umami ya ni nisavo soni ya ncheche

wakoti ashe wanya kwenshia wako bobo una mabu anaunse mabu baba dompe dompe ebe kansi eni se chunchin sunsu mu hawi na baba shwa di amao ya juma fiti jwada kopi mkwa siyada.